А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

листи, в них немає адреси.

het te boy, zou je dat doen, ja. Давай зачарованы, співаю only you. І забіцяли, що ночі з подушкою.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Рандеву на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей. Серед них двоє дітей, зокрема, 5-місячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до 2. Ще кілька людей зазнали поранень.
1: На Донеччині за минулу добу загинули 4 людей, серед них медик, швидкої допомоги. Ще 5 дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
2: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
1: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
2: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серпневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
1: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна входить у неділю після нової хвилі російських атак по містах, інфраструктурі та цивільних об'єктах. А наслідки ударів протягом ночі продовжують уточнювати в кількох регіонах країни.
1: В Одесі після суботньої ранкової атаки загинула одна людина, ще 26 постраждали. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки знайшли тіло загиблого. Уже ввечері місто знову атакував реактивний безпілотник. Пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад будівлі та вантажівку. Травмовано 2 людей. У Миколаєві удар припав на енергетичну інфраструктуру, через що кілька районів частково залишилися без електрики.
2: На Волині близько 20 ударних дронів перебували в повітряному просторі області. 5 людей постраждали. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок. На Житомирщині внаслідок атак загинули 2 людей. Ще одна жінка постраждала.
1: На Київщині ввечері спалахнули пожежі у складських приміщеннях Бориспільського району, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок. Тим часом на фронті за добу відбулося 206 бойових зіткнень, і найбільша інтенсивність знову припала на Покровський напрямок. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби та ударні дрони.
2: Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перенести війну з фронту в економічну сферу, системно б'ючи по підприємствах, логістиці, енергетиці, складах і транспортній інфраструктурі. Президент закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск і наголосив: російський бізнес та підприємці, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати її наслідки доти, доки триває агресія. За його словами, санкції повинні створювати всередині самої Росії запит на припинення війни і відмову від політики тиску на сусідів.
1: Паралельно Київ готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Кирило Буданов підтвердив підготовку тристороннього формату, а Джаред Кушнер заявив, що головним невирішеним питанням залишаються території. Після останніх контактів у Києві та Москві сторони краще розуміють рамку подальшої роботи, хоча спільного бачення фінального результату поки немає.
2: Окремо Київ і Вашингтон продовжують працювати над планом економічного процвітання України разом із міжнародними фінансовими партнерами та великими інвестиційними структурами. Йдеться про підготовку основи для майбутнього відновлення, залучення інвестицій і довгострокового розвитку, роботу, яку намагаються вести вже зараз, щоб після завершення війни країна могла швидше перейти до масштабної відбудови, розвитку і створення нових робочих місць.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у неділю після нової хвилі російських атак по містах, інфраструктурі та цивільних об'єктах. А наслідки ударів протягом ночі продовжують уточнювати в кількох регіонах країни.
0: В Одесі після суботньої ранкової атаки загинула одна людина, ще 26 постраждали. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки знайшли тіло загиблого. Уже ввечері місто знову атакував реактивний безпілотник. Пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад будівлі та вантажівку. Травмовано двох людей. У Миколаєві удар припав на енергетичну інфраструктуру, через що кілька районів частково залишилися без електрики.
1: На Волині близько двох десятків ударних дронів перебували в повітряному просторі області. П'ятеро людей постраждали. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок. На Житомирщині внаслідок атак загинули двоє людей. Ще одна жінка постраждала.
0: На Київщині ввечері спалахнули пожежі у складських приміщеннях Бориспільського району, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок. Тим часом на фронті за добу відбулося 206 бойових зіткнень, і найбільша інтенсивність знову припала на Покровський напрямок. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби та ударні дрони.
1: Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перенести війну з фронту в економічну сферу, системно б'ючи по підприємствах, логістиці, енергетиці, складах і транспортній інфраструктурі. Президент закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск і наголосив: російський бізнес та підприємці, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати її наслідки доти, доки триває агресія. За його словами, санкції повинні створювати всередині самої Росії запит на припинення війни і відмову від політики тиску на сусідів.
0: Паралельно Київ готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Кирило Буданов підтвердив підготовку тристороннього формату, а Джаред Кушнер заявив, що головним невирішеним питанням залишаються території. Після останніх контактів у Києві та Москві сторони краще розуміють рамку подальшої роботи, хоча спільного бачення фінального результату поки немає.
1: Окремо Київ і Вашингтон продовжують працювати над планом економічного процвітання України разом із міжнародними фінансовими партнерами та великими інвестиційними структурами. Йдеться про підготовку основи для майбутнього відновлення, залучення інвестицій і довгострокового розвитку, роботу, яку намагаються вести вже зараз, щоб після завершення війни країна могла швидше перейти до масштабної відбудови, розвитку і створення нових робочих місць.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 13 вересня знову принесла Україні масштабну атаку російських безпілотників одразу з кількох напрямків. Ворог запустив 453 дрони різних типів, а сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 7 територіях країни.
1: Вибухи лунали на Житомирщині, Івано-Франківщині та в Одесі. А повітряна атака тривала багато годин. На Хмельниччині уламки безпілотника спричинили пожежу на підприємстві. Повідомлень про загиблих або травмованих не надходило. Запорізька область пережила 964 удари по 58 населених пунктах. 4 людей отримали поранення у Запорізькому районі.
2: Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити всю територію України на поле бою. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба та обмежувати російські можливості виготовляти нове озброєння. Тим часом безпілотники атакували нафтопереробні та енергетичні об'єкти у Нижньокамську і Слов'янську на Кубані, де спалахнули пожежі.
1: За минулу добу російські війська втратили ще понад 1500 військових та значну кількість техніки. Серед втрат – артилерійські системи, бронемашини, безпілотники, автомобілі та спеціальна техніка, яку використовують для забезпечення військ.
2: У Німеччині близько 150 тисяч людей вийшли на акції проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Протести пройшли приблизно у 20 містах після перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.
1: Американський спецпосланець Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для подальшого просування переговорів про завершення війни. Основні параметри можливих домовленостей уже обговорюються, однак позиції Києва та Москви щодо українських територій залишаються принципово різними.
2: І кілька слів про цю неділю. 13 вересня, коли в Україні маємо одразу кілька важливих пам'ятних дат. Сьогодні вшановують жертв примусових виселень українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща та Західної Бойківщини. Також це День працівників нафтової і газової промисловості, Всесвітній день журавля та Міжнародний день шоколаду.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та сит.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 13 вересня знову принесла Україні масштабну атаку російських безпілотників одразу з кількох напрямків. Ворог запустив 453 дрони різних типів, а сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 7 територіях країни.
0: Вибухи лунали на Житомирщині, Івано-Франківщині та в Одесі. А повітряна атака тривала багато годин. На Хмельниччині уламки безпілотника спричинили пожежу на підприємстві. Повідомлень про загиблих або травмованих не надходило. Запорізька область пережила 964 удари по 58 населених пунктах. Четверо людей отримали поранення у Запорізькому районі.
1: Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити всю територію України на поле бою. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба та обмежувати російські можливості виготовляти нове озброєння. Тим часом безпілотники атакували нафтопереробні та енергетичні об'єкти у Нижньокамську і Слов'янську на Кубані, де спалахнули пожежі.
0: За минулу добу російські війська втратили ще понад 1500 військових та значну кількість техніки. Серед втрат – артилерійські системи, бронемашини, безпілотники, автомобілі та спеціальна техніка, яку використовують для забезпечення військ.
1: У Німеччині близько 150 тисяч людей вийшли на акції проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Протести пройшли приблизно у 20 містах після перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Анхальт.
0: Американський спецпосланець Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для подальшого просування переговорів про завершення війни. Основні параметри можливих домовленостей уже обговорюються, однак позиції Києва та Москви щодо українських територій залишаються принципово різними.
1: І кілька слів про цю неділю. 13 вересня, коли в Україні маємо одразу кілька важливих пам'ятних дат. Сьогодні вшановують жертв примусових виселень українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Західної Бойківщини. Також це День працівників нафтової і газової промисловості, Всесвітній день журавля та Міжнародний день шоколаду. Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак – якість королівська, а ціна – народна.

Цілую у ночах, моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: гроші. А що?
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Beton1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у «Файнатаун» навпаки.
4: Бо «Кан» святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у вересні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро Невки.
4: Деталі на «файнатаун.com.ua».

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну повітряну атаку. За ніч Росія запустила 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 405 дронів, серед них шахеди та гербери, а також 4 бандеролі. Влучання зафіксували на 13 локаціях, і на ранок загроза ще зберігалася.
0: Найважчі наслідки фіксують одразу в кількох областях. В Одесі після удару 12 вересня кількість загиблих зросла до 2, рятувальники продовжували розбирати пошкоджену багатоповерхівку. А вже сьогодні місто знову атакували. Відомо, що найменше про 5 постраждалих та нові руйнування житлового сектору.
1: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 15 населених пунктів. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 3 людей. На Херсонщині поранені 9 жителів. На Чернігівщині загинув 52-річний чоловік. Ще 3 людей постраждали. У Конотопі після ранкової атаки безпілотників травмовані 2 людей. Пошкоджено будинок.
0: На Волині тим часом спростували повідомлення про влучання у пункт пропуску «Ягодин». Через тривалі повітряні тривоги роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти заради безпеки людей. Після завершення загрози оформлення на кордоні відновлюють.
1: Україна водночас готується до нових ударів по енергетиці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року країна значно краще підготовлена, ніж минулої зими. Розгортаються децентралізовані джерела забезпечення регіонів, а уряд готує кілька резервних сценаріїв на випадок складної ситуації.
0: Атаки вже мають і помітний економічний ефект. За оцінкою уряду, державний бюджет може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків через удари по підприємствах. Окремо готують децентралізацію логістики та гнучкіші маршрути через кордон, щоб бізнес швидше відновлював роботу після атак.
1: І на завершення – про українські технології. Колишній американський міністр армії Ден Дріскол у Києві високо оцінив українську систему управління полем бою «Дельта». За його словами, швидкість українських військових інновацій випереджає багато рішень, які сьогодні мають найбільші армії світу. Це ще одне нагадування. Український досвід уже стає орієнтиром для інших.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Beton1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну повітряну атаку. За ніч Росія запустила 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 405 дронів, серед них шахеди та гербери, а також 4 бандеролі. Влучання зафіксували на 13 локаціях, і на ранок загроза ще зберігалася.
0: Найважчі наслідки фіксують одразу в кількох областях. В Одесі після удару 12 вересня кількість загиблих зросла до 2, рятувальники продовжували розбирати пошкоджену багатоповерхівку. А вже сьогодні місто знову атакували. Відомо, що найменше про 5 постраждалих та нові руйнування житлового сектору.
1: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 15 населених пунктів. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 3 людей. На Херсонщині поранені 9 жителів. На Чернігівщині загинув 52-річний чоловік. Ще 3 людей постраждали. У Конотопі після ранкової атаки безпілотників травмовані 2 людей. Пошкоджено будинок.
0: На Волині тим часом спростували повідомлення про влучання у пункт пропуску «Ягодин». Через тривалі повітряні тривоги роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти заради безпеки людей. Після завершення загрози оформлення на кордоні відновлюють.
1: Україна водночас готується до нових ударів по енергетиці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року країна значно краще підготовлена, ніж минулої зими. Розгортаються децентралізовані джерела забезпечення регіонів, а уряд готує кілька резервних сценаріїв на випадок складної ситуації.
0: Атаки вже мають і помітний економічний ефект. За оцінкою уряду, державний бюджет може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків через удари по підприємствах. Окремо готують децентралізацію логістики та гнучкіші маршрути через кордон, щоб бізнес швидше відновлював роботу після атак.
1: І на завершення – про українські технології. Колишній американський міністр армії Ден Дріскол у Києві високо оцінив українську систему управління полем бою «Дельта». За його словами, швидкість українських військових інновацій випереджає багато рішень, які сьогодні мають найбільші армії світу. Це ще одне нагадування. Український досвід уже стає орієнтиром для інших.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вона.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: КАН святкує. 25 років буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файнатаун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує КАН.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
6: Деталі на файнатаун.com.ua.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами, і протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
1: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
2: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
1: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
2: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
1: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
2: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. І протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
0: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
1: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
0: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
1: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
0: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
1: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: А що?
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
7: Чуєш?
8: Вегас 24!
9: Гра кличе!
8: Вегас 24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас 24!
9: Найкращі ігри на Вегас 24!
10: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з цією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер»!
8: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
9: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
8: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
10: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
11: Кажуть, восени все дорожчає.
12: А у Файнатаун навпаки.
11: Бо Канн святкує 25 років.
12: І дарує до 25% знижки на квартири.
11: Лише у вересні перший внесок від 10%.
12: І розстрочка до 5 років.
11: Отака осінь мені подобається.
12: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
11: Деталі на файнатаун.com.ua.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня та понеділок 14 вересня. Увечері в Дніпрі хмарно, завтра очікується дощ. Вдень повітря прогріється до 24 градусів, вночі буде 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, вночі буде 12 градусів. У Миколаєві ввечері дощ, завтра хмарно, вдень повітря прогріється до 22 градусів, вночі буде 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра також хмарно, вдень повітря прогріється до 20 градусів, вночі буде 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: заслуга.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та будівельників 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теренківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
2: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня та понеділок 14 вересня. Увечері в Дніпрі хмарно, завтра очікується дощ. Вдень повітря прогріється до 24 градусів, вночі буде 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, вночі буде 12 градусів. У Миколаєві ввечері дощ, завтра хмарно, вдень повітря прогріється до 22 градусів, вночі буде 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра також хмарно, вдень повітря прогріється до 20 градусів, вночі буде 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: життя спочатку і до кінця.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування,

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Хоч Аша.
1: Зараз реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Цілую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. І протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них двоє дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
1: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала одна людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
2: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
1: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
2: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
1: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
2: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про рок-музику.
1: Факт перший.
0: Знайомий всім жест коза вперше був використаний вокалістом Black Sabbath Ронні Джеймсом Діо. До цього цей жест був одним з видів відлякування злих духів.
1: Факт другий.
0: Група Led Zeppelin стала рекордсменом ще у 99-му році і тримається донині. На їх рахунку тільки того року було 94 платинових альбомів.
1: Факт третій.
0: Один з жителів Швеції був офіційно визнаний інвалідом через залежність від рок-музики. І йому навіть була виділена пенсія.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки вираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд МЕК.
1: Історична довідка.
0: У 1900 році троє братів МЕК, які працювали у автомобільному бізнесі, започаткували власний завод з виробництва автобусів «МЕКБАС», орієнтуючись на замовлення екскурсійної компанії. І тільки у 1914 році розпочато було серійне виробництво великих вантажівок. Крім того, у 65-му році минулого століття МЕК розпочав виробництво пожежних автомобілів Super Pumper System, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. До речі, у 1969-му компанія МЕК запатентувала пневматичну підвізку кабіни. Ну і показово, у 2003-му році МЕК розпочинає виробництво нової серії автомобілів моделей «Титан» надвеликої вантажності з 16-літровим двигуном MP10, найбільшим із 6-циліндровим двигуном МЕК, які розвивали, до речі, 605 кінських сил. І, звісно ж, про надпотужні тягачі МЕК у кіно. Ну, як не згадати всім відомий мультфільм «Тачки». Так от, персонаж Мак – це той самий величезний тягач із трейлером, у якому він перевозить блискавку Маквіна. До речі, прототипом персонажу є МЕК Суперлайнер 85-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. І протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них двоє дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
0: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала одна людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
1: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
0: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
1: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
0: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
1: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала нічого нового. Альберт Ейнштейн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Останнє вино

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
2: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
1: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
2: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт! Тіна Кароль. Хороший.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Ferrari.
1: Історична довідка.
0: Легендарна компанія Ferrari заснована у 1928 році Енцо Феррарі як Скудерія Феррарі. Вона спонсорувала пілотів і виробляла гоночні машини до 1947 року. А ось з 47-го почала випуск вуличних спортивних автомобілів під маркою Ferrari SPA. Але технічно першим автомобілем Феррарі був авто Avio Construzioni Type 815, який сконструював і зібрав Енцо Феррарі і його команда у 1940 році. А ось на початку 50-х Енцо Феррарі і Батіста Фаріна, засновник легендарної фірми Пінінфаріна, зустрілися, щоб домовитися про спільні розробки. В результаті компанія Пінінфаріна стала дизайнерською фірмою Феррарі.
1: Автопортрет.
0: Друзі, пам'ятаєте фільм «Вкрасти за 60 секунд»? Так от, Ніколас Кейдж, який зіграв у фільмі, повинен був вкрасти 50 автомобілів за 3 дні, у тому числі кілька Феррарі. Одна з моделей, яку вкрали у фільмі, була легендарна Феррарі F40. А ще був фільм «Поліцейський з Беверлі-Хіллз», в якому знімався Едді Мерфі. У другій частині актор знімався на своєму особистому Феррарі 328 GTC. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про великого вченого, який за своє життя не написав жодної книги. Він вважав, що його вчення дуже важливе для того, щоб довірити його паперу. Отже, це Піфагор. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Наприклад, у біографії Піфагора відображено, що він народився у неосвіченій сім'ї, що не завадило йому почати вчитися самостійно і, до речі, дуже успішно. Варто також сказати, що Піфагор був фізично міцною людиною. Достоменно встановлено, що він перемагав на Олімпійських іграх, виступаючи, на хвилинку, у кулачних боях. Крім того, протягом усього життя Піфагор був вегетаріанцем. Він активно розповсюджував ідею відмови від м'яса і сам подавав приклад. Ну і на сам кінець додам. Послідовники Піфагора вважали його наполовину богом і активно поширювали чутки про те, що його батьком насправді був бог Гермес. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.